вісне у неважке. Співайте лі, ж було година, ваша ігра на мала малія фіна. Співайте лі, ж було